0: D'aquest'ora un miragre fremoso quero dicer que eu oí d'una dona que fillava gran prazer en servir Santa Maria. No seu ben facer ponía súa facenda e todo seu a esperar. Ela dun bon cabaleiro muy rico era moller, que perdera cuanto había, era lle muy mester de o cobrar, e quería cobralo ya con quer. E polo cobrar vasalo se foi do demo tornar que lle dixo:
1: pois meus sodes, muy grande algo vos darei, e vosa moller trayede a un monte, e falarei con ela e por en ricos en mesura vos farei.
0: O cabaleiro yu esto e foi yo logo outorgar.